0: 拜拜。
1: Maybe show me a lot of goodness.
0: 10-8-10-51 from Douglas. Turn 11, just before you turn to a silver Dodge utility at Miramar, expires 4-5-27. 10.
1: Oh, it's on the hoodie.
0: Great, awesome.
1: Mr. Rose, South Coast Road, 4-4-2 Echo, Charlie, Papa Mike, Black Hyundai, on your phone, 1-10.
0: 10-50 at Weston and South Coast, unit 4-2-94.
2: N-500 Pines, on a Florida tag, Juliet Alpha, 3-7, Black Mazda, I can put in a small 4-5-94.
0: 10-4-2-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
3: Incident.
1: Charge 2310, just fine, man.
3: 10476, Charlie 22, straight 10-8. 10-4, 12-40.
4: I'm in the area.
3: 10-4.